Ark 107.1 FM sunye no mi no abo o ma de share brason se en some am saka ofidio mu no me de e ba se edwedie kase bo a yes mano edunum entemu na ensem a ewie ye de e ba no ebi en se mampani John Dramani Mahama se e wo mu se ye free IMF sheshe mu de nanso enya de a o man no ye beto party ye enye kenke party te se nia ebinum eye ye no mampani kro no a enedue yode nsem dia tudwa e chirim se se wo ye bibini anase wo firi abibiman ahodo so na wo ba Ghana ababe ye edwedie anase ensrahwe ehu dwumadie bia dia ene ehu hia se obetua visa sika bia ehu nsem e wo hanom se ye na ensem foforo mu ne kubi akasa e chirim se Ghana hanom se no enuani bebre ye buso a ese kwanti nkebe ya abano enye sisiye pa na Ghana fo yenya nyane pendi na ekuafon soa womo eboka no sadi ni nyina eto entimi entwa we ni afofro bi na awie mede ba se adwedie kaseye she ne so se telisel womo asomasene tcash telisel cash no na american fo ediamo wo asekere ne se se wo sendi sika dia ma obi ana so bi nso na sendi sika dia ma wa mane mfamfa tcash telisel cash so na ebetimi aboapa ti ana wa hye no so sa obetimi download ye app no ana so betimi dial *110# na wetimi ababeka ebusua ku no ho yesi ye de ye ka kire se sendi keke midin e de ka kire kwesi afare nsem no emunkire munie